Я піду до постарка, до жеком за калом, та я мушу їй зазнати, яким любка пара.